Tenderworld Jewels përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është të hënë 1 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë pas radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3 dhe 4 si dhe në internet në adresën trtdinle.com fraksion radiolar. Pas bulet e lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Stele Anës dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmitimit për 55 minutat në vijim do të jetë Aslı Yıkılmaz.

0: Du Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı edisyon informatif entertetiye radotu da Johnny. Prezidenti Türkiye'si Recep Tayyip Erdoğan ta se funi zimet me gazën nga Türkiye dhe Azerbejani drejt Sirisë do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe stabilitetin rajonal. A i theksoj gjithashtu rëndësine projekteve energetike dhe bashkëpunimit rajonal për sigurin energetike. Kabineti qeveritari Türkiye'si do të mlidhet sot në kompleksin presidencial në Ankara në ndrejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Prioriteti kryesor i mbledhjes do të jetë procesi negociatave ndërmjet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Kompania turke e industrisë së mbrojtjes Aselsan dhe presidenca e industrisë së mbrojtjes kanë nënshkruar kontrata me vlerë totale prej 845 milion dollarësh të destinuara për furnizimin e sistemeve të komunikimit për sigurinë publike, si dhe të sistemeve satelitore dhe hapsinore. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi konfirmoi se bisedimet edhe shkëmbimet e mesazheve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë, ndonse negociatat mbetet të brishta dhe të ndërlikuara nga mosbesimi i thellë. Teherani zyrtar ka bërë të ditur se nuk do të pranoj asnjë marrëveshje që nuk garanton plotësisht të drejtat e Iranit në një kohë ku raportohet për një qëndrim më të ashpër nga Washingtoni. SBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme dhe kundër sulme të reja, ndërsa tensionet ushtarake në rajon mbeten të larta. Paralelisht edhe Kuwaiti raporton interceptime raketash dhe dronësh, duke rritur shqetësime për përshkallëzim të mëtejshëm në lindjen e mesme.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan tha të hënën se furnizimet me gaz drejt Sirisë të nisura për mesinisme të përbashkët Tyrkia-Azerbajxhan do të mbështesin zhvillimin e vendit dhe sigurinë rajonale. Nxjerrja e gazit për Sirinë, e cila filloi në gusht si rezultat i nismës së përbashkët Tyrkia-Azerbajxhan, ka një kontribut të bëdiskutueshëm në zhvillimin e këtij vendi dhe në sigurinë rajonale, tha Erdoğan në një mesazh me rastin e hapjes së javës së energjisë në Baku. Ai theksoi se zhvillimet e fundit në rajon tregojnë rëndësinë e projekteve energjetike me Azerbajxhanin, duke përmendur projektet Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum dhe gazetësin Trans-Anadolu, të realizuar në bashkëpunim me Gjeorgjinë. Erdoğan shtoi se partneritetet energjetike mes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit tregojnë vazhdimsinë e bashkëpunimit strategjik. Ai përmendi dhe gazetësin Ödër Nahçıvan, i cili ka forcuar sigurinë energjetike të rajonit të Nahçıvanit. Sipas tij, ndërlidhjet elektrike mes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit mbeten me rëndësi strategjike, ndërsa projekti për transmetim dhe tregtim të energjisë së gjelbër mes Tyrkisë, Azerbajxhanit, Gjeorgjisë dhe Bullgarisë pritet të forcojë sigurinë energjetike të rajonit. Erdoğan tha gjithashtu se ka mundësi të mëdha për eksportin e gazit turkmen përmes Azerbajxhanit dhe Tyrkisë drejt tregjeve evropiane. Ai shtoi se Tyrkia synon të rrisë rolin e saj në energji të rinovueshme dhe veprim klimatik, duke theksuar se vendi do të presë samitin COP31 në Antalya më 9-20 nëntor.
0: Kabineti qeveritar i Tyrkisë do të mblidhet në kompleksin presidencial në Ankara në ndrejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Prioriteti kryesor i mbledhjes do të jetë procesi i negociatave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Gjithashtu në mbledhje do të trajtohen zhvillimet në lindjen e mesme dhe gjendja më e fundit e ekonomisë së Tyrkisë. Pas një ndërprerje dyjavore, kabineti do të mblidhet sërish me një agjendë ngarkuar. Ankara, e cila po vepron për ndërtimin e një paradigme të re sigurie në rajon, ka prioritet vendosjen sa më të shpejtë një paqe të qëndrueshme. Për këtë qëllim, gjatë javës së fundit, presidenti Erdoğan ka zhvilluar bisedime me njësër liderësh, mes tyre presidentin amerikan Donald Trump, si dhe presidentin iranian Mesut Pezeshkian. Në mbledhjen e kabinetit do të shqyrtohet diplomacia paqes që Turqia po zhvillon nën udhëheqjen e presidentit Erdoğan. Zhvillimet në lindjen e mesme, veçanërisht të pasigurisë që lidhen me ngushticën e Hormuzit, vazhdojnë të kenë ndikim negativ mbi ekonominë dhe tregtin globale. Në mbledhjen e kabinetit do të diskutojnë masat që mund të ndërmerren për të mbajtur këtë ndikim në nivel më të ulët të mundshëm dhe për të garantuar vazhdimsinë e procesit të uljes së inflacionit. Gjithashtu do të vlerësohet gjendja aktuale e tregjeve dhe zbatimi i programit ekonomik në kuadrin e programit afatmesëm dhe planit të 12 të zhvillimit të Tyrkisë. Objektivi për një Tyrkië pa terrorizëm do të jetë gjithashtu pjesë e agjendës së kabinetit. Institucionet përkatëse shtetërore vazhdojnë punën mbi modalitetet të ndryshme që synojnë për shpejtimin e procesit të shpërbërjes së organizatës terroriste. Pritet që në mbledhje të diskutojnë këto përpjekje, si dhe hapat ligjor që planifikon të ndërmerren në kuadrë të këtij procesi.
1: Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme në kuadër të vizitës së tij në Singapur, ministri i Punëve të Jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan do të pritet nga kryeministri i Singapurit Lawrence Wong, si dhe pritet të zhvillojë takime me ministrin e Punëve të Jashtme Vivian Balakrishnan dhe ministrin e Brendshëm dhe koordinatorin për sigurinë kombëtare Kei Shanmugam. Kjo do të jetë vizita e parë zyrtare Hakan Fidanit në Singapur. Gjatë takimeve që do të zhvillojnë në kuadër të vizitës, ai pritet të theksojë rëndësinë e rritjes së vëllimit të tregtisë dypalëshe ndërmjet Turqisë dhe Singapurit mbi bazën e marrëveshjes së tregtisë së lirë të nënshkruar në vitin 2015, si dhe nevojën për diversifikimin dhe forcimin e investimeve të ndërsjella. Po ashtu Fidan pritet të nënvizojë se zhvillimet e fundit në rajon kanë dëshmuar edhe një herë rëndësinë në rritje të bashkëpunimit në fushën ushtarake dhe të mbrojtjes. Në këtë kuadër ai do të diskutojë hapat që mund të ndërmerren për thellimin e bashkëpunimit me Singaporen në industrinë e mbrojtjes. Ministri Fidan pritet të vërë në dukje dhe rëndësinë e bashkëpunimit shumëpalësh në platforma ndërkombëtare, veçanërisht në kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Grupit të 26-s dhe Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore. Gjatë takimeve, Fidan pritet të shkëmbejë mendime mbi një sër çështjes rajonale dhe globale, përfshirë luftën ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, çështjen palestineze, Iranin, ngushticën e Hormuzit, Sirinë, detin e Kinës jugore dhe zhvillimet e tjera aktuale ndërkombëtare. Vlen të përmendet se marrëdhënia ndërmjet Turqisë dhe Singaporit vazhdojnë të zhvillohen pozitivisht në kuadër të partneritetit strategjik të

0: Vendosur mes dy vendeve në vitin 2014, vëllimi i përgjithshëm i tregtisë ndërmjet dy vendeve arriti në 1.07 miliard dollar gjatë vitit 2025.
1: Kompania turke industrisë mbrojtjes Aselsan dhe Departamenti Presidencial i Industrisë mbrojtjes kanë nënshkruar kontrata me vlerë totale prej 845 milion dollarësh të destinuara për furnizimin e sistemeve të komunikimit të përsigurimit publike, si dhe të sistemeve satelitore dhe hapsinore. Lajmi u bë ditur nga Aselsani, e cila është kompania më e madhe elektronike së mbrojtjes në Tyrkje, që prodhon zgjidhje të teknologjisë avancuar për industrinë e mbrojtjes. Sipas njoftimit në kuadër të këtyre kontratave, dërgesat e para do të realizohen duke filluar nga viti 2026.
0: Sipas një njoftimi të bërë nga Drejtoria e Komunikimeve të Autoritetit të Aeroportit Sabiha Gökçe në Stamboll në ditën e fundit të pushimeve të festës së Kurban Bajramit, u realizuan gjithsej 894 uli dhe ngriti avionësh në linjat e brendshme dhe ndërkombëtare. Ky volum i trafikut ajror u regjistrua si numri më i lartë i fluturimeve i arritur brenda një dite të vetme në historinë e aeroportit. Fal punës së kujdesshme dhe koordinimit ndërmjet drejtorisë dhe operatorëve të terminalit të aeroportit ndërkombëtar të Stambollit Sabiha Gökçen, fluksi i lartë i udhëtarëve gjatë festës si dhe trafiku rekord ajror u menaxhuan pas një problem. Të gjitha proceset operative, duke filluar nga shërbimet e kontrollit të trafikut ajror dhe menaxhimi i platformës së avionëve deri te infrastruktura teknike dhe siguria e hapësirës ajrore, u administruan në mënyrë efektive. Ekipet përkatëse zhvilluan pa ndërprerje 24 orë në ditë aktivitetet që lidhen me operacionet, sigurinë, pastrimin, orientimin e pasagerëve dhe garantimin e komoditetit të tyre. Në këtë mënyrë, periudha e ngarkuar e trafikut gjatë festës u përmbyll me sukses pas një ndërprerje apo problem operacional. Ky rekord, i cili pasqyron rritjen e përdorimit të kapaciteteve të aeroportit, konfirmoi edhe një herë pozicionin strategjik dhe fuqinë e infrastrukturës teknologjike të aeroportit në fjalë.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Komanda qendrore e SBA-s Centcom ka kryer një sulm ndaj radarëve dhe objekteve ushtarake iraniane në qytetin Guruk dhe në ishullin Qeshëm gjatë fundjavës. Në një postim në platformën X, Centcom i deklaroi se SBA-ja po përgjigjej ndaj veprimeve agresive iraniane, të cilat përfshinin rrëzimin e një droni amerikan MQ-1 në ujrat ndërkombëtare. Centcom konfirmoi se asnjë pjesëtar i forcave amerikane nuk është lënduar gjatë operacioneve, duke shtuar se do të vazhdojë të mbrojë asetet dhe interesat e SBA-s në përgjigjet e asaj, që e cilëson si agresion të pajustifikuar iranian gjatë armpushimit në zhvillim. Ndërkohë, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Kuwaitit deklaroi se mbrojtja e tij ajrore po përballet aktualisht me sulme armiqësore me raketa dhe dron. Sipas ushtrisë së Kuwaitiane, nëse dëgjohen shpërthime, ato janë rezultati interceptimit të predhave nga sistemet e mbrojtjes ajrore. Pas këtyre zhvillimeve, korpusi i gardës revolucionare iraniane njoftoi se ka goditur një bazë ajrore amerikane, nga e cilë është nisur agresioni ushtarak amerikan ndaj ishullit Sirik, sipas agjencisë iraniane Fars News. Ky deklarim erdhi pak pas njoftimit të Kuwaitit se po intercepton të sulme armiqësore. Garda revolucionare paralajmëroi se nëse agresioni përsëritet, përgjigja do të jetë kryesisht ndryshe.
0: Katër ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tre kontraktor civilu plagosën një sulme raketa balistike të kryer nga Irani ndaj një baze ushtarake amerikane në Kuwait javën e kaluar. Sipas raportimeve të medjave amerikane, të 7 personat pësuan lëndime të lehta dhe u rikthyen në detyrë brenda 24 orëve. Korpusi i Gardës Revolucionare së Iranit deklaroi se baza amerikane në Kuwait u godit si kundër përgjigje dhe një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit dhe Bandar Abbasit në jug të Iranit. Sipas agjencisë iraniane Tasnim, sulmi iranian u krye në orët e para të mëngjesit, disa orë pas asaj që Teherani e përshkroi se agresion amerikan. Nga ana tjetër, komanda qendrore SBA-s deklaroi se raketa ishte interceptuar me sukses nga forcat kuwaitiane, megjithse raportimet e mëvonshme konfirmuan plagosjen e 7 personave. Tensionet rajonale u përshkallëzuan mizet e shkurt kur SBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit. Teherani u kundër përgjigj me sulme me raketa dhe dron dhe objektiveve në rajon dhe mbyllë ngushticën e Hormuzit. Një armbushim yri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit për bisedimet e më vonshme nuk arritën të sigurojnë një marrëveshje afatgjat. Prezidenti Amerikan Donald Trump e zgjati më pas armbushimin pa afat, ndërsa blokada detare ndaj anijeve që lundrojnë drejt ose nga portet iraniane mbetet në fuqi.
1: Presidenti SBA-s Donald Trump ka deklaruar se marrëveshja e propozuar me Iranin ndalon në mënyrë të qartë Teheranin të zotroj armbërthamore, duke hedhur poshtë pretendimet se kuadri i propozuar nuk trajton në mënyrë të mjaftueshme çështjet bërthamore. Në një postim të bërë në platformën e tij Truth Social, Trump i tha se marrëveshja e përcakton shumë qartë se Irani nuk do të ketë armë bërthamore, dhe se pjesa më e madhe e dokumentit i kushtohet programit bërthamor iranian. Dokumentet e ti duket se ishin reagimin nda një raportit të CNN-it, i cili sugjeron të se propozimin nuk adreson në mënyrë adekuate çështjet bërthamore. Trump e kundërshtoi jashtë për këtë vlerësim dhe akuzoi disa media për keq interpretimin e përmbajtjes së marrëveshjes. Ai ka përsëritur vazhdimisht se çdo marrëveshje e ardhshme me Teheranin mund të përfshijë garanci që Irani të mos zhvilloj apo siguroj armë bërthamore. Ndërkohë gazeta The New York Times raportoi se Trumpi i ka dërguar Iranit një verzion të rishikuar të kornizës së propozuar për paqe me kushte më të ashpra në përpjekje për të arritur një marrëveshje që do të jepte fund të luftës. Duke cituar tre zyrtarë të njohur me procesin, raporti thekson se Trumpi ka ndryshuar disa elementa draftit dhe ka kthyer atë për shqyrtim në Teheran pa bërë të ditur detajet e ndryshimeve. Sipas zyrtarëve, presidenti amerikan ka shpreh shqetësime për dispozitat që mund të çojnë në zhbllokimin e aseteve iraniane, një çështje që ai e ka kritikuar edhe në marrëveshjen e bërthamore të vitit 2015, të negociuar gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama. Raporti shton se Trumpi është shprehur i pakënaqur me rritjen e përgjigjeve të Iranit ndaj propozimeve amerikane, të cilat po negociohen përmes ndërmjetësve, përfshirë zyrtarët nga Pakistani.
0: Bisedimet dhe shkëmbimet e mesazheve me Shtetet Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë, deklaroi të dielën për media shtetërore ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi. Ai shtoi se nuk duhet të jepet rëndësi spekulimeve dhe se negociatat nuk mund të gjykohen derisa të arrihet në një rezultat të qartë. Negociatat midis Teheranit dhe Washingtonit mbeten të brishta, ndërsa zyrtarët e lartë iranian sinalizojnë një mosbesim të thellë pavarësisht kontakteve të vazhdueshme. Me herë të dielën, kryenegociatori i Iranit Mohammed Bager Kalibaf deklaroi se Teherani nuk do të pranojë asnjë marrëveshje nëse ajo nuk mbron plotësisht të drejtat iraniane. Ky qëndrim erdhi mes raportimeve se presidenti SBA-s Donald Trump u ka kthyer një propozim më të ashpër negociatorëve iranian. Të dyja palët kanë kërkuar një marrëveshje që mund të jepte fund zyrtarisht luftës së SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, si dhe të hapte rrugën për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, e cila është një rrugë kyçe për dërgesat globale të energjisë. Bisedimet janë karakterizuar nga një retorikë e ashpër dhe tensione periodike që kur SBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulmen dhe Iranit në fillim të këtij viti. Këto sulme shënjestruan figura kryesore ushtarake dhe politike që në një kohë kur po zhvilloheshin negociatat për programin bërthamor të Teheranit.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti SBA-s Donald Trump tha të dielën se Tom Barak, ambasadori amerikan në Tyrki, do të shërbejë gjithashtu si i dërguari i posaçëm presidencial për Sirinë dhe Irakun. Trump i tha se Washingtoni thellon angazhimin strategjik me Sirinë dhe Irakun. Marrëdhëniet tona me këto vende po vazhdojnë të rriten, shkroi ai në platformën e tij Truth Social. Barak do të mbetet ambasador në Tyrki dhe do të veprojë me një mbështetje të plotë të Departamentit të Shtetit, tha Trump, duke vlerësuar performancën e ambasadorit dhe duke shprehur mirënjohje për gatishmërinë e tij për të shërbyer. Barak, një aliat prekohsh i Trumpit, u emërua si ambasador në Tyrki në vitin 2025. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha të premten se Tom Barak do të ruajë një rol qendror diplomatik në menaxhimin e politikës për Sirinë dhe Irakun pas përfundimit të mandatit të tij formal si i dërguar i posaçëm për Sirinë. Ai tha gjithashtu se Barak do të mbetet një bashkëbisedues qendror për Sirinë dhe një ndihmës i besuar për Irakun. Siria është në një proces tranzicioni pas rënjes së qeverisë së Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, ndërsa Iraku vazhdon të përballet me marrëdhënie komplekse me Washingtonin në kontekst të konfliktit SBA-Iran.
0: Si pas presidencës siriane, presidenti shëbaz Donald Trump dhe presidenti sirian Ahmed al-Shara kanë zhvilluar një biset telefonike ku diskutuan për pikit për të mbështetur i më këmbjen, rindërtimin dhe stabilitetin rajonal të Siris. Al-Shara i tha Trumpit se heqje sankcionëve të mbetur andaj Siris dhe të përbënte një hap thelbësor për i më këmbjen ekonomikë.

0: Libanit e Joseph Aoun dhe Benjamin Netanyahu lidhen me negociata diplomatike ndërmjet Izraelit dhe Libanit, duke propozuar një plan për ulje graduale të tensioneve, raportoi agjencia Reuters duke cituar një zyrtar amerikan. Si pas zyrtarit, propozimi amerikan parashikon që në fazën e parë, Hizbullahu të ndaloj të gjitha sulmet kundër Izraelit, nërsa në këmbim, Izraelit të përmbajt nga çdo përshkallëzim ushtarak në Beirut. Kjo do të krijonte hapësirë për një ulje graduale të tensioneve dhe për një ndërprerje efektive të armiqësive, deklaroi zyrtari. Ai shtoi se presidenti Aoun është përpjekur të avancojë propozimin dhe të sigurojë një marrëveshje mes palëve. Megjithatë, kryetari i parlamentit të Libanit, Nebi Berri, i cili ka deklaruar se garanton angazhimin e Hizbullahut për anëpushim, ka kërkuar që Izraeli të jetë pala që ndalon i pari sulmet. Nga ana tjetër, Netanyahu deklaroi të dijen se kishte udhëruar trupat izraelite të deportonin më thellë në territorin libanez në luftën kundër Hizbullahut, pavarësisht anëpushimit të shpallur më shumë se 6 javë më parë. Në ofenzivën më të fundit, ushtria izraelite njoftoi se ka marrë nën kontroll kalan 900 vjeçare Befurt, si edhe një kresh të shkëmbore strategjike në jug të Libanit. Kjo lëvizje erdhi pas një dite me sulmet më të rënda të Hizbullahut ndaj veriut të Izraelit të që nga anëpushimi i prillit, duke detyruar mbylljen e shkollave dhe vendosjen e kufizimeve në zonë. Sipas të dhënave të publikuara, sulmet izraelite kanë zhvendosur më shumë se 1.2 milion libanesë që nga 2 marsi. Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi se mbi 3200 persona janë vrarë nga bombardimet izraelite në jug dhe lindje të vendit, si dhe në kryeqytetin Beirut. Ndërkaq që Izraeli thot se gjatë së njëjtës periudhe janë vrarë 23 ushtarë dhe 4 civil izraelit.
1: Ukraina njoftoi se dronët e saj kanë goditur një depo nafte në rajonin rus të Rostovit dhe një stacion të rëndësishëm shpërndarje të një naftësjellësi në rajonin e Kirovit, qindra kilometra larg vijës së frontit. Sipas ushtrisë ukrainase, stacioni goditur është pjesë e një naftësjellësi kryesor që transporton naftë nga Siberia drejt pjesës perëndimore të Rusisë dhe Bielorusisë. Guvernatori i rajonit të Kirovit, Aleksandr Sokolov, konfirmoi se nga goditja e dronëve në objekt u shkaktua zjarr, por tha se nuk ishte viktima. Në qytetin Matjeviev, Kurgan, të rajonit Rostovit, autoritetet shpallën gjendja emergjente pas një depo nafte u përfshi nga flakët pas një sulmi me dron. Sipas drejtueses lokale Dina Alborova, zjarri u përhap në një sipërfaqe prej rreth 3600 metra shkatror duke prekur edhe shtëpi, banime dhe disa dyqane. Ndërkohë në Ukrainë, autoritetet po përballen me pasojat e një sulmi rus në qytetin Dnipro. Një depo e kompanisë postare Nova Poshta u godit nga një dron rus dhe u shkatërrua plotësisht nga zjarri. Kompania njoftoi se nuk pati të lënduar mes punonjësve. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski dënoi sulmet dhe tha se ato duhet të ndalen. Ai përsëriti thirrjen drejtuar partnerëve perëndimor për mbështetje më të madhe ushtarake dhe për vazhdimin e presionit ndaj Rusisë, duke kërkuar veçanërisht më shumë municione për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot. Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 1 qershor. Si sot me 1453-shin, Ak Şemseddini, dietar, poet dhe mistik musliman me ndikim të fuqishëm mbi Sultan Mehmetin e dytë, drejtoi xhamatin në xhuman e parë në xhamin e Shën Sofis. Ai konsiderohet arkitekti shpirtëror i ngadhnimit osman mbi Stambolin. Në këtë datë të vitit 1831, eksploruesi britanik James Clark Ross zbuloi polin e Veriut. Të njëjtën ditë të 1839-s u lindë në fshatin Frashër të vilajetit të Janinës, në përmetin e sotëm, adetari dhe politikani shqiptar Abdyl Frashëri. Ai ka shërbyer si deputet shqiptar në Mexhlisin Osman dhe është një nga udhëheqësit kryesor të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Si kryetari i Komitetit Shqiptar të Janinës, Abdyl Frashëri hartoi projektin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Si sot në vitin 1850, gjithashtu në fshatin Frashër të vilajetit të Janinës, u lind Sami Frashëri, funksionar dhe intelektual i perandorisë osmane, si dhe një gazetar, dramaturg e ideolog themelor i rilindjes kombëtare shqiptare së bashku me dy vëllezërit e tij, Abdylin dhe Naimin. Ai drejtoi revistat e para në gjuhën shqipe, Drita dhe Dituria, në të cilat shkroi një numër të madh artikujsh. Sami Frashëri hartoi po ashtu një fjalor të gjuhës shqipe, i cili mbeti i pabotuar, si dhe la një

për shkrimet për mbledhje këngësh popullore shqiptare. Samiu e mbrojti çështjen kombëtare shqiptare edhe në organet e ndryshme të shtypit që drejtoi, sidomos në gazetën turke Tercümani Şark. Ai është autori 57 veprave në shqip, turqisht dhe arabisht, mes të cilave spikat fjalori normativ i gjuhës turke që ka një vlerë të rëndësishme ende sot e kësaj dite. Vepra madhore e Samiut në gjuhën turke quhet Kamusul Alam, një enciklopedi me 6 vëllime, ku ai u jep një vend të dukshëm botës shqiptare dhe figurave të rëndësishme që kanë nxjerr popullin shqiptar gjatë historisë së tij. Enciklopedia e tij ka informacione për institucionet shtetërore, arsimore, fetare e të tjera, si dhe të dhëna gjeografike jo vetëm për qytetet dhe qendrat administrative më të rëndësishme të Shqipërisë, por edhe për fshatrat më të njohur. Në punën krijuese të Sami Frashrit, një vend me peshë zënë gjithashtu përkthimet, sidomos ato nga frëngjishtja. Ai shquaj për kulturën e tij të gjerë në shumë fusha. Biblioteka personale e Samiut kishte rreth 20.000 vëllime. Në këtë datë të 1911-s, u themeluan forcat ajrore turke. Të njëjtën ditë të vitit 1936 u lindi në Sarajevo aktori i teatrit dhe kinemas Bekim Fehmiu, një nga artistët më të mëdhenj shqiptar. Ai u bë i famshëm me filmin Mbledhësit e Puplave në vitin 1966. Suksesi i madh i Fehmiut ishte filmi Un madje takova cigan të lumtur i vitit 1967, një portretizim delikat i jetës së Rome, me të cilën fitoi 2 çmime në Cannes dhe kandidoi për çmimin Oscar. I njohur për pamjen e tij maskullore dhe sjelljet e tij të buta, Fehmiu u josh më pas nga regjisorët perëndimor dhe nënshkroi një kontratë me producentin fitues të çmimit Oscar, Dino De Laurentiis. Ishte pikërisht De Laurentiisi ai që në vitin 1968 e zgjodhi atë për rolin e Odiseut në miniserialin shumë të vlerësuar Odisea. Ky ishte filmi i parë i suksesshëm në televizionin italian dhe e bëri Fehmiun një ikon anëmban Evropës. Si sot më 1952-shin, qyteti Berlinit u nda zyrtarisht në dy pjesë, nga të cilat njëra mbeti në Gjermaninë Lindore dhe tjetra në Gjermaninë Perëndimore. Në këtë datë të vitit 1967 u hodh në treg albumi me titull SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band i grupit The Beatles. Ky pranohet si albumi më i mirë i të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të 2001-shit ndodhi masakra mbretërore e Nepalit ku princi Dipendra, trashëgimtari i kurorës, qelloi për vdekje disa anëtarë të familjes së tij, duke përfshirë të atin dhe të ëmën. Pastaj Dipendra qelloi edhe mbi veten e tij, duke rënë në gjendje kome. Ai vdiq në spital 3 ditë pas masakrës, pa u kthyer vetdia. Si sot në vitin 2008, një shpërthim në pjesën e pasme të studios Universal të Hollywoodit në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara të Amerikës shkaktoi djegjen duke shkatëruar tërheqjen e King Kong Encounter dhe një arkiv të madh kasetash. Këto kaseta ishin përdorur për muzikë dhe filma, shtrirje e plot e të cilave nuk u zbulua dot deri në 2019. Zjarri u shua pas 12 orësh, por kishte shkaktuar një nga dëmet më të rënda për sa i takon arkivit të një studioje filmike. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që hodhëm në lidhje me një qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Zgjidhja e lidhësve të këpucëve me qafë gjatë mund të marrë shumë kohë dhe mund të jetë shumë e bezdishme me nyjet e shpeshta që formohen. Kjo grindje e pa kuptim të me këpucët mund të rezultojë në heqjen e këpucëve me forcë nga këmba, pa i zgjidhur mirë lidhset dhe ndoshta në flakjen e tyre më njanë, por e vërteta nuk ndryshon. Ju duhet i zgjidhni lidhset me nyje një nga një, kur të doni t'i vishni përsëri ato këpucë. Po mirë, cila është zgjidhja? Përgjigja është një mekanizëm i thjeshtë që njerëzit e kanë përdorur miliarda herë që nga shpikja e tij, dhe emrin ky mekanizëm e ka zinxhir. Mos u mashtroni kur themi që zinxhiri është diçka e thjeshtë. Sipas historianit Robert Friedel, nga Universiteti i Marylandit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dizajni i zinxhirit zgjati më shumë se shpika e kompjuterit dhe aeroplanit dhe ishte rezultati rastësishëm e një nevoje urgjente. Shpikja e parë e zinxhirit, i cili sot përdoret ndonjëherë për të siguruar që rrobat të na rrinë sipas trupit dhe ndonjëherë tjetër për të fshehur dhe ruajtur sendet që vendosim në çanta ose valixhe, daton në vitin 1851. Personi që hodhi hapin e parë për zinxhirin ka qenë Elias Howe, i cili ka shpikur gjithashtu makinën qepëse moderne, por të drejtat e patentës i ka pasur inxhinieri mekanik dhe shpikësi, Whitcomb Judson. Një mik i ngushtë i Judsonit, i cili nuk ishte asnjë lidhje me dizajnin e zinxhirit, ankohej shpesh se e kishte shumë të vështirë të zgjidhte lidhëset e gjata të këpucëve të tij. Judson donte ta ndihmonte shokun e vet. Dhe ndërsa kishte kohë që po mendohej për këtë problem, zgjidhjen e gjeti rastësisht fal hekurudhës që përdorte për të shkuar në shtëpi. Judson kuptoi se duke përdorur sistemin e shinave që u mundëson trenave të udhëtojnë në hekurudhë, mund t'i kthente dy pjesë që qëndrojnë larg njëra tjetrës në një mekanizëm që fillimisht i bashkon dhe më pas i ndan ato. Hapin e parë drejt shpikjes së zinxhirit, Judsoni e hodhi me shpikjen e tij, tokëza me kanxhë, të cilën ai e patentoi në vitin 1893. Shpikësi amerikan dizajnin e bëri për t'u përdorur më shumë tek çizmet. Ky dizajn përmbante radhë me kanxha dhe unaza të vendosura përballë njëra tjetrës dhe që ndërlidheshin me një shul e rreshqitës. Vetëm se shpikja e re nuk funksionoi me efikasitetin e dëshiruar dhe bllokohej shpesh. Gideon Sandbeck, inxhinieri suedez që e solli dizajnin në formën që zinxhiri ka sot, fillimisht i hoqi grepat para kançat dhe zhvilloi një model të ri të përbërë nga dy rreshta dhëmbësh të ngjitur në një shiri të fortë dhe që punonte me një rreshqitës në formën e gërmës Y. Kështu përfundoi edhe procesi i lindjes së zinxhirit. Megjithatë, ashtu siç kishte ndodhur me çdo zbulim të ri, zinxhiri nuk ngjalli shumë interes tek kompanitë që prodhonin këpucë, çanta apo rroba, dhe këto firma vazhduan të prodhonin çizme me lidhëse ose xhaketa dhe pantollona me kopsa. Ata që e popularizuan zinxhirin ishin pilotët e luftarak amerikan, të cilët në vitin 1917 morën pjesë në luftën e parë botërore me aeroplan të hapur me helik. Për të mbyllur plotësisht në mënyrë të papërshkueshme nga era, pjesën e përparme të kominosheve të trasha të pilotëve në vend të kopsave u përdorën zinxhir të gjatë. Në vitet 1930, zinxhiri ishte një ikonë modës. Çizmet, pantallonat, paltot prej lëkure dhe çantat e dorës, aksesuari i domosdoshëm i grave, tani mund të hapeshin dhe mbylleshin me zinxhir. Pas luftës së dytë botërore, jinset dhe xhupat prej lëkure me zinxhir u bën simbol i rebelimit të rinjve kundër sistemit, fal kjo edhe efektit të filmave të Hollywoodit.
Edhe pse dizajni i tyre nuk ka ndryshuar as pak për gati 100 vjet, zinxhirët, të cilët sot janë bërë plotë ngjyra, mbeten ende një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë. Përveç rrobave, çantave dhe këpucëve, zinxhirët tani përdoren në shumë veshje dhe mjete të veçanta, që duhet të jenë hermetike dhe të papërshkueshme nga uji. Për shembull, në kostumet e zhytjes përdoren zinxhirë të bërë prej nikeli dhe argjendi dhe rezistent ndaj presionit. Po ashtu me zinxhirin mbyllen edhe kostumet speciale të fluturimit që veshin astronautët për të mbrojtur nga të ftohtit e acartë të hapësirës. Fakti që një mekanizëm i vogël në formën e hekurudhës i projektuar për të zgjidhur problemin e lidhësve të çizmeve që zgjidheshin me vështirësi, tani mund të gjej përdorim në oqeanin më të thellë të botës ose në vakumin e hapësirës, na tregon neve shumë qartë se të imagjinosh një shpikje, qoftë kjo edhe e rastësishme, hap derën e mundësive të pafundme. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Ëmbëlsira Brakana e rrethit babareskit të Kërklarelit që ndodhet në kufirin e Tyrkisë me Bullgarinë, i është u bashkuar produkteve turke me tregu geografik në vitin 2023, me aplikimin e shoqatës së artizanëve dhe jetës egër Büyük Mandıra. Ëmbëlsira Brakana është një ëmbëlsirë me sherbet e përgatitur me miell gruri, qumësht, vezë, yndyrë dhe vaj. Është në formën gjysmë sferike dhe pa kes brazët në mes. Karakteristika më e habitshme në gatimin e ëmbëlsirës, e cila vjen nga fshatarët Pomak, që u vendosën në rajon në vitin 1877, është se veza shtohet ndërsa brumi është e ftohtë. Gjatë gatimit të ëmbëlsirës, fillimisht në një tenxhere zihet yndyra, vaji dhe qumshti, pastaj shtohet mielli dhe përzihet mirë. Më pas hiqet nga zjarri dhe lihet të ftohet. Masës së ftohur i shtohen dy vezë të plota dhe vetëm dy të verdhët e dy vezëve. Vëmendjen e veçantë i kushtohet faktit që brumi të jetë i ftohtë, që të mos piqen vezët. Pas shtimit të plorit, përpjekje dhe sodës së bukës, brumi pritet në copa të vogla, rumbullakoset dhe hapet një grop duke shtypur me gisht në mes. Copat e ëmbëlsirës vendosen në një tepsi dhe piqen në furrë në temperaturë 180 gradë Celsius, derisa të filloj të marrin ngjyrë rozë. Shtimi i parë i sherbetit bëhet kur brumi të jetë pak rozë dhe më pas piqet edhe për 5 deri në 6 minuta të tjera, derisa sipërfaqja e ëmbëlsirës të marrë pak ngjyrë kafe. Gjysma tjetër e sherbetit hidhet mbi ëmbëlsirën e nxjerrë nga furra. Sipër tepsisë së ëmbëlsirës vendoset një tepsi tjetër e kthyer përmbys dhe lihet të qëndrojë. Servimi bëhet pasi të ftohet ëmbëlsira. Produkte turke me tregues gjeografik.

Nëse edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se furnizimet me gaz natyror nga Turqia dhe Azerbajxhani drejt Sirisë do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe stabilitetin rajonal. Kabineti qeveritar

Fare Türk is at umblidhet në kompleksin presidencial në Ankara, në ndrejtimin e presidentit Erdogan. Prioriteti kryesor i mbledhjes do të jetë procesi negociatave ndërmjet SBA-s dhe Iranit. Kompania turke Aselsan dhe presidenca e industrisë së mbrojtjes kanë nënshkruar kontratën me vlerë totale prej 845 milion dollarësh të destinuar për furnizimin e sistemeve të komunikimit për sigurinë publike dhe sidhje të sistemeve satelitore dhe hapsinore. Ministri i Jashtëm Iranian Abbas Araghchi konfirmoi se bisedimet dhe shkëmbimet e mesazheve me Shtetet Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë, ndonse negociatat mbeten të brishta dhe të ndikuara nga mosbesimi i thellë. SBA dhe Irani kanë shkëmbyer sulme dhe kundërsulme të reja, ndërsa tensionet ushtarake në rajon mbeten të larta. Paralelisht, edhe Kuwaiti raporton interceptime raketash dhe dronësh, duke rritur shqetësimet për përshkazdim të mëtejshëm në lindjen e mesme. Të nderuar dëgjues, ky ishte transmetimi i tyre të Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historia pafund dhe Ai dini se. Unë Stella Nëz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e misionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Asli Yılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Misto Vjuro njojnë fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndishtni në këtë edicion informativ. Ministri Punët e Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan do të zhvilloj të mëkurën një vizit zyrtare në Indonezi ku pritet të diskutoj hapat për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të palësh në të gjitha fushat. Tyrki ka dënuar ashpër hyrjen e grupeve ekstremiste izraelite në Xhamin Al-Aqsa në mbrojtjen e forcave izraelite, duke e cilësuar veprimin si shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe kërcënim për stabilitetin rajonal. Autoritetet palestineze paralajmëruan se këto veprime synojnë ndryshimin e statusit historik dhe ligjor të Jerusalimit Lindor dhe të Xhamis Al-Aqsa. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Turke Ibrahim Kallon zhvilloi bisedime me përfaqësues të Hamasit në Ankara për armëpushimin në Gazë dhe shkeljet nga Izraeli. Hamasi e falënderoi presidentin Recep Tayyip

0: Erdoğan për përpjekjet e Turqisë në mbështetje të paqes dhe ndihmës humanitare për Gazën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se brenda javës së ardhshme mund të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e armpushimit dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Ai tha gjithashtu se ka ndërmjetësuar uljen e tensioneve mes Iranit, Izraelit dhe Hezbollahut, ndërsa Irani nga ana e tij ka njoftuar se të gjitha anijet që synojnë të kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit duhet të aplikojnë paraprakisht për një leje pranë autoritetit menaxhues të rrugës ujore të Gjirit Persik. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Turqia po kundërshton përpjekjet për riformësimin e rajonit përmes konflikteve dhe po forcon industrinë mbrojtjes. Ai theksoi se vendet të zhvalloj të ecë përpara i bashkuar mes transformimeve të mëdha rajonale dhe globale.
1: Dhe tani po ndalemi përgjithësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë Sakan Fidan do të zhvillojë të mërkurën një vizitë zyrtare në Indonezi, ku pritet të diskutojë hapat për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dy palësh në të gjitha fushat. Sipas burimeve nga Ministria Turke e Punëve të Jashtme, gjatë këtyre takimeve do të shqyrtohen mundësitë për forcimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve, veçanërisht në sektorët e infrastrukturës, energjisë, transportit, digitalizimit, inteligjencës artificiale, teknologjive të avancuara dhe industrisë ushqimore halal. Gjithashtu do të vlerësohet ecuria e projekteve në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe perspektivat për bashkëpunim të ri. Një pjesë rëndësishme e bisedimeve do t'i kushtohet të zhvillimeve në Palestinë. Fidani pritet të theksojë se Turqia dhe Indonezia do të vazhdojnë përpjekjet e përbashkëta për vendosjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme në Palestinë, si dhe do të kërkojnë mobilizimin ndërkombëtar më të madh përballë shkeljeve të armpushimit të Gaz, veprimeve provokuese në Bregun Perëndimor e Jerusalemin Lindor, si dhe zgjerimin e pushtimit të Izraelit në Liban. Palët do të shkëmbejnë në mendime gjithashtu për çështje rajonale dhe ndërkombëtare të tjera, përfshirë situatën në Iran dhe në ngushticën e Hormuzit, zhvillimet në Siri, luftën Rusi-Ukrainë, si dhe gjendjen në Somali, Sudan e Libi. Në fokus do të jetë po ashtu bashkëpunimi me në organizata dhe platforma shumë palëshe, si Komet e Bashkuara, G20-a, Organizata e Bashkëpunimit Islam, ASEANi, MIKTA dhe DTETA. Vlen të kujtojmë që marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Turqisë dhe Indonezisë janë vendosur në vitin 1950, ndërsa më 2011 ato u ngritën në nivelin e partneritetit strategjik. Tregtia dy palëshe ka tejkaluar 2.5 miliard dollarë të gjatë vitit të kaluar, ndërsa objektivi i shpallur nga presidenti Erdoğan gjatë vizitës së tij të fundit në Indonezi në vitin 2025 është rritja e saj në 10 miliard dollarë.
0: Forcat armatosura të Turqisë vazhdojnë të mbështeten te qytetësit e zgjedhur, të cilët fal aftësive të tyre për të goditur objektivat me saktësi të lartë konsiderohen ndër elementat më të rëndësishëm në operacionet ushtarake. Për të fituar titullin e snajperit, ushtarakët kalojnë në një trajtim të vështirë gjatë rreth 4 muajve në shkollën dhe qendrën stërvitore të komandove malore në Erdir. Pas përfundimit të këtij kursi, ata janë në gjendje të veprojnë në çdo terren dhe kusht klimatik, duke goditur objektiva deri në 2000 metra largësi. Të pajisur me kamuflazhe të posaçme për terrene shkëmbore, pyjore, me të borë apo shkretinore, këta qitës specialist mund të lëvizin pa u vënë re dhe të afrohen pranë objektivave armike. Ata operojnë së bashku me një vëzhgues si ndihmës i snajperit, duke depërtuar fshehurësin në zonat e synuara për të kryer misionin dhe për të rikthyer pa u zbuluar. Gjatë qitjes ata marrin parasysh një sër faktorësh, përfshir drejtimin dhe shpejtësinë e errës, lartësinë mbi nivelin e detit, temperaturën dhe lagështinë e ajrit. Kjo u mundëson atyre të arrijnë goditje me saktësi maksimale edhe në kushtet më të vështira. Pamjet e realizuara nga ekipi agjencisë Anadolu në qendrën stërvitore të Erdirit tregojnë se qitësit e zgjedhur të forcave të armatosura turke shpesh bëhen pothuajse të padukshëm fal kamuflazhit të tyre. Madje në pyje, fusha me bar, zona me dëbor apo terrene shkëmbore është vështirë të dallohen edhe nga shumë afër. Programi i trajnimit të këtyre snajperëve përfshin gjithashtu qitje nga platforma në lëvizje, depërtim dhe qitje në mjedise me gaz ose mjegull, si dhe stërvitje mbi mbjetje lundruese në liçenin e Erdirit. Instruktorët e kurset theksojnë se dy elementët themelorë që karakterizojnë një qitës të zgjedhur janë fshehtësia dhe saktësia. Gjatë stërvitjes pjesëmarrësit përballen me skenar luftarak të ndryshëm dhe përdorin armë të kalibrave të ndryshëm, me qëllim që aftësitë e tyre në qitje të arrijnë shkallën operative më të lartë.
1: Po na hiri, sa Expo 2026 që u mbajt muajin e kaluar në Stamboll, u dallua me sistemet e shfaqura për herë të parë, platformat e pritura gjatë dhe marrëveshjet e reja që u lidhën këtu. Megjithatë, dy çështje ishin veçanërisht të rëndësishme. Së pari, aftësia e Tyrkisë për zhvillimin e sistemeve nënujore u pa në mënyrë konkrete, ku mini nëndetset me dhe pa ekuipazh,

0: detare të telekomanduara kamikaze dhe mjetet nënujore që lëvizin në luftë tërhoqën vëmendjen kryesore. Së dyti ishin zgjidhjet e paraqitura ndaj kërcënimeve nga sistemet e telekomanduara, duke treguar se Ankaraja po mendon për tej prodhimit të dronëve. Eksperti i industrisë së mbrojtjes, zoti Kozan Selçuk Erkan, thekson se Tyrkia ka pësuar një vetë dijesim të madhë, si pas ti, çdo e dhënë që vjen nga terreni, lejon për sosmërin e produkteve vendase. Për projektet në nujore, Erkan shton se produktet që më parë ne i shihnim si prototipe tani kanë përfunduar. Ka nisur prodhimi në seri dhe janë nënshkruar kontrata me forcat përkatëse. Nën ujë na presin platforma kritike, municione dhe sisteme që do të rrisin aftësitë tona sulmuese. Por aspekti më emocionues është shkalla e lartë e lokalizimit. Ukraina ka prodhim të lartë të sistemeve të telekomanduara, por nën sistemet e saj janë pothuajse të rrësisht të varura nga jashtë, si nga Evropa, SBA-ja dhe Kina. Çdo pengesë në furnizim ndalon gjithçka, deklaroi Erkan. Tyrkia e ka parë këtë dhe në vitet e fundit është përqendruar tek prodhimi vendas i këtyre nën sistemeve. Gjë kjo që u dëshmua me sukses në panajirin ndërkombëtar të industrisë së mbrojtjes në Stamboll, Saha Expo. Nëse kjo rrugë vazhdon, Tyrkia do të hapë një epokë ku emri i saj do të dëgjohet shpesh edhe në sistemet nënujore të telekomanduara.
1: Sipas një njoftimi të Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Republikës së Tyrkisë, marrëdhëniet e forta energjetike ndërmjet Tyrkisë dhe Azerbajxhanit kanë hyrë në një fazë të re gjatë javës së energjisë në Baku. Në kuadër të forumit të energjisë në Baku, palët nënshkruan një marrëveshje për furnizimin me gaz natyror, e cila parashikon që nëpërmjet investimeve të reja në fushën në Apsheron, Tyrkia të furnizohet me gjithsej 33 miliardë metra kub gaz natyror duke filluar nga viti 2029. Kjo opsionon të mbështes vizionin e Tyrkisë për të shndërruar në një qendër energjetike rajonale, duke kontribuar njëkohësisht në sigurinë e furnizimit me energji të Tyrkisë, rajonit dhe Evropës. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar kishte njoftuar që në fillim të janarit arritjen e marrëveshjes me Azerbajxhanin për furnizim me 33 miliardë metra kub gaz natyror. Sipas tij, marrëveshja parashikon furnizimin me 2.25 miliardë metra kub gaz në vit nga fusha Apsheron në Azerbajxhan për një periud 15 vjeçare, duke arritur një total prej 33 miliard metra shkub.
0: Tyrkia ka dënuar në termat më të ashpër bastisjen e kryer të dielën nga grupe ekstremiste izraelite në Xhamin Al-Aqsa, nën mbrojtjen e forcave izraelite të sigurisë, si dhe veprimet provokuese të kryera gjatë hyrjes në kompleks, përfshirë valvitjen e flamurit izraelit dhe këndimin e himnit kombëtar. Në një deklaratë të publikuar të hënën, Ministria e Jashtme e Republikës së Tyrkisë palemëroi se këto veprime, të cilat synojnë të shpërfillin statusin historik dhe ligjor të Jerusalemit, veçanërisht të Xhamis Al-Aqsa, përbëjnë një shkelje të qartë së drejtës ndërkombëtare dhe rrezikojnë të thellojnë më tej paqëndrueshmërinë në rajon. Përballë këtyre provokimeve dhe shkeljeve të rrezikshme të Izraelit okupator të vendeve të shenjta myslimane dhe të krishtera, ne përsërisim thirrjen tonë që bashkësia ndërkombëtare të arrisë presionin ndaj Izraelit, të thuhet më tej në deklaratë. Drejtori i Departamentit të Medias në rajonin e Jerusalemit, Omar Rayub, deklaroi se ngritja e flamurit izraelit brenda oborreve të Xhamis Al-Aqsa dhe kryerja e ritualeve provokuese janë pjesë e një politike të qëllimshme të qeverisë izraelite dhe të një plani afatgjatë që synon ndarjen hapsinore dhe kohore të kompleksit të Al-Aqsas, judaizimin e qytetit dhe ndryshimin e karakterit të tij ligjor, kulturor dhe demografik. Si pas ti, këto praktika synojnë të imponojnë realitetet të reja në Jerusalemin lindor të pushtuar dhe të minojnë statusin historik dhe ligjor të Xhamis Al-Aqsa. Aje cilësoj hyrjen e kolonve në Al-Aqsa në mbrojtjen e policisë izraelite si një shkelje të qartë së drejtës ndërkombëtare dhe një veprim që lëndon ndjenjat e palestinezëve dhe të miliona besimtarve në mbar botën. Rayub i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare dhe të gjitha shteteve që të marrin masa të menjëhershme për të dhënë fund të shkeljeve të vazhdueshme kundër popullit palestinez dhe vendeve të shenjta në Jerusalemin lindor të pushtuar. Ai theksoi se i gjithë kompleksi prej 144 dynymësh i Xhamis Al-Aqsa është vend adhurimi ekskluzivisht për myslimanët. Palestinezët akuzojnë Izraelin se po intensifikon përpjekjet për judaizimin e Jerusalemit lindor, përfshirë Xhamin Al-Aqsa dhe përfshirjen e identitetit arab dhe të ati islam të qytetit. Ata e konsiderojnë Jerusalemin lindor, kryeqytetin e shtetit tyre të ardhshëm, në përputhje me rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin izraelit të vitit 1967 dhe aneksimin e vitit 1980.
1: Ndërkaq, siç bëjnë të ditur burimet e sigurisë, kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Turke Ibrahim Kalın u takua në Ankara me përfaqësues të Hamasit për të diskutuar zhvillimet lidhur me marrëveshjen e pushimit në Gazë. Gjatë takimit, delegacioni i Hamasit deklaroi se i përmbahet kushteve të anpushimit dhe informoi Kalënin për shkeljet që janë kryer nga pala izraelite. Në fokus të bisedimeve ishin edhe sulmet e ushtrisë izraelite në rripin e Gazës gjatë festës së Kurban Bajramit, si dhe përpjekjet e Turqisë si vend garantues për zbatimin e anpushimit në rajon. Palët diskutuan gjithashtu hapat që mund të ndërmerren për të parandaluar shkeljet e mëtejshme të anpushimit nga Izraeli. Në takim u theksua nevoja për t'ju kundërvënë politikave izraelite të pushtimit dhe destabilizimit të rajonit, veçanërisht në Jerusalemin lindor dhe territoret palestineze, duke nënvizuar se nuk do të lejohet asnjë fakt i kryer. Gjithashtu u vlerësua ecuria e procesit të negociatave dhe zbatimit detyrimeve të Izraelit në kuadrat të fazës së parë të anpushimit. Kalëni e informoi delegacionin e Hamasit edhe për ndihmat humanitare që Turqia po dërgon në Gazë, si dhe për pjesët e përbashkëta me vendet e rajonit dhe organizatat ndërkombëtare për rritjen e hyrjes së ndihmave. Delegacioni i Hamasit i përcolli falënderimet e tij presidentit të Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan për përpjekjet e Ankaras në mbështetje të paqes në Gazë. Ndërkaq, para turke theksoi se përpjekjet për arritjen e një paqe të qëndrueshme në Gazë do të vazhdojnë edhe në vim.
0: Në një deklaratë tjetër të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, ku dënohen politikat agresive të Izraelit, Ankaraja ka reaguar ashpër ndaj zgjerimit të pushtimit izraelit në territorin e Libanit. Dënojmë në termat më të ashpër zgjerimin e pushtimit të Izraelit në Liban. Duket se qeveria e Netanyahut synon ashtu si në Gazë t'i bëjë të pabanueshme zonat që po pushton në Liban, me qëllim detyrimin e libanezëve për migrim të përhershëm, thuhet në deklaratë. Në reagim theksohet se politika ekspansioniste dhe agresive e Izraelit po minon përpjekjet për paqe dhe stabilitet në rajon, ndërsa po përkeqëson më tej situatën humanitare. Në fund të deklaratës, Turqia i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare, veçanërisht Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që të ndërmarrë pavones hapa konkret për të dhënë fund sulmeve dhe pushtimit të Izraelit në Liban.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Benjamin Netanyahu deklaroi se ushtria izraelite do të vazhdojë sulmet në jug të Libanit, pavarësisht deklaratave të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për një armpushim mes Tel Avivit dhe Hezbollahut. Nëse Hezbollahu nuk ndalon sulmet ndaj qyteteve dhe qytetarëve tan, Izraeli do të godasë objektiva terroriste në Beirut, tha Netanyahu në deklaratë të publikuara nga e përditshme izraelite Yedi Oth Ahronoth. Ai shtoi se qëndrimi i Izraelit mbetet i pandryshuar dhe se ushtria do të vazhdojë operacionet sipas planit në jug të Libanit.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se ai pret që brenda javës së ardhshme të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e armpushimit dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Në një intervistë telefonike për ABC News, Trump u shpreh optimist për ecurin e negociatave. Gjërat po shkojnë mirë, kishte një problem të vogël sot, por e zgjidha shumë shpejt, thaj. Sipas Trumpit, problemi lidhe me pakënaqësinë e iranianëve ndaj sulmeve izraelite në Liban. Fola me Hezbollahun dhe u thash atyre të mos qëllonin, pastaj fola me Netanyahun dhe i thash edhe këti që të mos qëlloj. Dhe të dyja palët e ndalen zjarin, deklaroi presidenti Trump. Trump i tha se një marrëveshje paqeje me Iranin mund të rezultoj edhe më e mirë se sa një fitore ushtarake. Megjithëse e pranoi se procesi mbetet i ndërlikuar për të gjitha palët. Ai shtoi se ende nuk e ka miratuar përfundimisht marrëveshjen pasi duhen zgjidhur edhe disa pika të tjera. Ndërkaq, Irani është duke shqyrtuar tekstin përfundimtar të kësaj marrëveshje të mundshme me SBA-n dhe ende nuk është dërguar asnjë përgjigje nga ana e Teheranit. Raportoi kështu Agjencia Gjysmës Zyrtare e Lajmeve Mehr e Iranit duke cituar një burim të njohur me çështjen. Sipas raportimeve të mëhershme, marrëveshja në fjalë parashikon zgjatjen e armpushimit atë rihapjen e ngushticës së Hormuzit për lundrim tregtar, ndërsa negociatat për programin bërthamor iranian do të vazhdojnë. Ndërkohë, Libani bëri të ditur të hënën se Hezbollahu kishte planuar një propozim amerikan për të ndalur sulmet ndaj Izraelit në këmbim të ndërprerjes së guditëve izraelite në periferinë jugore të Beirutit. Trump deklaroi gjithashtu se kishte bindur Izraelin dhe Hezbollahun të ulnin tensionet. Në një postim në rrjetin e tij social Truth Social, ai tha se nuk do të ketë dislokim trupash drejt Beirutit dhe se çdo

0: O forse që ishte nisur tashmë është kthyer pas.
1: Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Turqia po punon për të penguar përpjekjet për riformësimin e rajonit përmes konflikteve të vazhdueshme, ndërsa njëkohësisht po forcon industrinë mbrojtëse të saj. Duke folur pas mbledhjes së kabinetit qeveritar në Ankara, Erdogan i tha se po bën përpjekje për të ndikuar zhvillimet rajonale përmes gjakderdhjes dhe lotëve në Gaz, Liban, Sudan dhe Yemen, duke shtuar se Turqia po vepron për të prishur këto lojra. Ai theksoi se Turqia po shkruan epope edhe në industrinë e mbrojtjes dhe se mbetet e përqendruar në objektivat afatgjata në një periudhë që e cilësoi si kohë ndryshimesh të mëdha rajonale dhe globale. Si qeveri dhe aleancë, jemi të vetëdijshëm se kemi marrë një përgjegjësi historike në një kohë ndryshimesh historike. Nuk kemi kohë të merremi me zemërime, grindje apo polemika, u shpreh Erdogani. Presidenti turk deklaroi gjithashtu se Stambulli do të mbetet qytet turk dhe musliman pavarësisht kundërshtimeve që ai cilësoi si qëndrime të mbetjeve të Bizantit. Duke vënë theks te uniteti kombëtar, Erdogani tha se Turqia do të vazhdojë të qëndrojë bashkuar, të forcohet dhe të ecë përpara si një kombi vetëm.
0: Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi se forcat e tyre detare kanë goditur me raketë lundruese anijen MSC Sariska, në atë që e cilësuan si operacion hakmarrës pas një sulmi të pretenduar amerikan ndaj një anije iraniane në detin e Omanit. Sipas një detrate të transmetuar nga media shtetërore iraniane, IRIB, sulmi erdhi pasi ushtria amerikane kreu atë që Garda e përshkroi si sulm agresiv ndaj anijes iraniane Lian Stash në detin e Omanit. Detrata pretendon se Ania Sariska ishte në pronësi të asaj që Irani e quajti armiku amerikan sionist. Garda tha se Ania u vu në shënjestër në kuadër të një operacioni hakmarrës të zhvilluar nga forcat e saj tetare, por nuk dha detaje mbi dëmet apo viktimat e mundshme. Në detratë paralajmërohet gjithashtu se çdo veprim më tejshëm i forcave amerikane në rajon do të përballet me përgjigje vendimtare. Çdo akt agresioni nga ushtria amerikane në këtë rajon do të marrë një përgjigje të fortë, thuhet në detratën e lëshuar nga Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit.
1: Ndërkohë, zëdhënësi i korpusit të gardës revolucionare të Iranit, Serdar Mohebi, tha të martën se katishmëria e forcëve të armatosura të vendit të tij është e madhe, më e madhe se në të kaluarën, duke pretenduar se Teherani do të përdor lloje të ndryshme armësh në rast të një lufte të re me Shëban dhe Izraelin. Arsyeja më e mirë për këtë çështje është se pavarësisht përdorimit të kapacitetit të saj të madh në tokë, detë dhe ajër, Amerika nuk mundi ta hiqte ngushticën e Hormuzit nga kontrolli i Iranit as për pak minuta, tha Mohebi në një deklaratë transmetuar nga Agjencia Gjysmëzyrtare e Lajmeve Tasnim. Ai theksoi se Teherani është gati për të gjithë skenarët e mundshëm, duke shtuar se Washingtoni dështoi të arrinte qëllimet e tij në ngushticën e Hormuzit gjatë raundit të fundit të konfliktit.
0: Irani ka njoftuar se të gjitha anijet që synojnë të kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit duhet të aplikojnë paraprakisht për një leje pranë autoritetit menaxhues të rrugës ujore të Egjiptit Persik. Në një deklaratë publikuar nga Garda Revolucionare, thuhet se pronarët dhe kapitenët e anijeve janë të detyruar të paraqesin kërkesë në sistemin e autoritetit të sapo krijuar. Sipas njoftimit, aplikimet shqyrtohen nga institucionet përkatëse dhe vetëm anijet e miratuara autorizohen për të kaluar në përngushtisë. Gjatë luftës që shpërtheu pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit me 28 shkurt të këtij viti, Teherani mbylli ngushticën e Hormuzit dhe goditi me raketa e dron anijet që tentuan të kalonin atë pa autorizim. Zyrtari iranian ka bërë në ditur se në parlament është përgatitur edhe një projekt ligj që parashikon vendosjen një tarife për kalim të sigurt në për ngushticën e Hormuzit. Pritet që projekt ligji të votohet së shpejti në një seancë plenare. Irani njoftoi në muajin maj krijimin e autoritetit menaxhues të rrugës ujore të Egjiptit Persik me qëllim mbikëqyrjen e trafikut detar në ngushticë dhe zbatimin e planeve për kontrollin dhe tarifave të kalimeve.
1: Ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët detare më të rëndësishme të botës, vazhdon të mbetet e mbyllur prej 94 ditësh, duke shkaktuar tronditje në tregjet globale të energjisë dhe në transportin detar ndërkombëtar. Edhe pse administrata amerikane ka shprehur optimizëm se qarkullimi në ngushticë mund të rikthehet së shpejti, kompanitë e transportit dhe agjencitë e sigurimeve detare janë të gatshme të rikthejnë operacionet pa garanci sigurie të plota dhe pa një marrëveshje paqe të qëndrueshme në rajon. Në kushte normale, përmes kësaj rrugës strategjike detare kalojnë rreth 100 anije mallrash në ditë. Aktualisht numri i kalimeve është reduktuar në vetëm disa anije. Sipas të dhënave të sektorit, më 29 maj arritën të kalonin vetëm 7 anije, ndërsa gjatë fundjavës së kaluar ky numër ra në 4. Ekspertët theksojnë se ky nivel aktiviteti është larg nevojave të tregut botëror. Përmes ngushticës së Hormuzit transportohet rreth 20% e furnizimit global me naftë, si dhe sasi të mëdha gazi natyror të lëngëzuar dhe plerash kimike. Ndërprerja e këtyre furnizimeve

shkallëzimeve ka ushtruar presion të drejtë për drejtë mbi tregjet energjetike. Për shkallëzim i ri luftimeve gjatë fundjavës dhe bllokimi negociatave të paqes kanë sjellë sërish rregjet e shmimeve të naftës. Përfaqësuesit e industrisë paralajmërojnë se rikthimi i besimit s'mund të arrihet vetëm me disa kalime të suksesshme, por nevojitet një mjedis sigurie afatgjatë për të bindur operatorët detar të rifillojnë lundrimet e rregullta. Përpjekjet për të siguruar mbrojtje ushtarake për anije tregtare kanë dhënë rezultate të kufizuara. Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka bërë të ditur se aktualisht nuk po ofron shoqërim të drejtpërdrejtë për anijet, por vetëm mbështetje në komunikim dhe koordinim. Që nga fillimi i konfliktit, 39 anije janë sulmuar dhe 11 marinar kanë humbur jetën. Sulmi më i fundit ndaj një anije e mallrash në gjirin Persik ka dëshmuar se rreziku mbetet ende i lartë. Kriza po ndikon gjithashtu furnizimin e vendeve të gjirit me lëndë ushqimore dhe mallra bazë. 10 anije kontejnerësh kanë mbetur të bllokuara në porte prej muajsh, ndërsa vonesat kanë shtyrë lart kostot e transportit në mbar botën. Ndërkohë disa kompani greke të tankerëve po përfitojnë nga rritja rekorde tarifave të transportit, duke raportuar të ardhurat mbi 200% më të larta se sa një vit më parë. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se edhe nëse ngushtica e Hormuzit rihapet së shpejti, rikthimi i plotë i furnizimeve, zvendësimi i kujpazheve të bllokuara dhe normalizimi i tregut global do të kërkojë kohë.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, deklaroi se kërcënimi që Rusia paraqet për aleancën nuk do të zhduket edhe nëse lufta në Ukrainë përfundon. Duke folur në sesionin pranveror të Asamblesë Parlamentare të NATO-s që u mbajt në Vilnius të Lituanisë, Shekerinska riafirmoi solidaritetin e plot me Rumaninë pas incidentit me një dron që ra në territorin e saj. Ajo tha se aleatët janë të vetëdijshëm për aftësitë dhe gatishmërinë e Rusisë për të vepruar, si dhe për natyrën gjithnjë më të pamatur të veprimeve të saj. Për këtë arsye, detyra jonë themelore në NATO është të mos humbasim kurrë vigjilencën, veçanërisht kur e dim se kërcënimi i Rusisë në aleancën sonë nuk do të zhduket edhe nëse lufta në Ukrainë përfundon, tha Shekerinska. Ajo theksoi se Rusia shpenzon rreth 40% të buxhetit të saj për mbrojtjen, duke shtuar se një vend që synon paqen nuk do të vepronte në këtë mënyrë. Shekerinska përmendi gjithashtu modernizimin e forcave të armatosura dhe zgjerimin e kapaciteteve bërtamore të Kinës, si dhe programet bërtamore dhe raketore të Iranit, duke cilësuar si faktor që kontribojnë në një mjedis global më të pasigurt. Sot jetojmë në një botë më të rrezikshme dhe më të paqëndrueshme, prandaj duhet të investojmë në sigurinë tonë dhe të forcojmë mbrojtjen kolektive, u shpreh ajo. Duke folur për samitin e ardhshëm të NATO-s, do të mbahet në fillim të korrikut në Ankara, Shekerinska tha se fokusi do të jetë në shndërrimin e angazhimeve politike në veprime konkrete, rritjen e kapaciteteve ushtarake, zgjerimin e industrisë së mbrojtjes dhe vazhdimin e mbështetjes së fuqishme për Ukrainën. Sfida jon tani është të kthejmë zotimet në rezultate konkrete, përfundoi Shekerinska.
2: Të paktën 8 persona u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën të martën në një surm masiv rus me raketa dhe dron në kryeqytetin e Ukrainës dhe rajone të tjera. Në qytetin Dnipro, disa ndërtesa banimi u goditën nga raketa dhe dron, duke vrarë të paktën 5 persona dhe lënë të plagosur 25 të tjerë, tha guvernatori rajonal Oleksandr Hanxha në platformën Telegram. Ndërkohë, kreu i administratës ushtarake të qytetit të Kievit, Timur Tkarchenko, tha në Telegram se 3 persona u vranë dhe 29 të tjerë u plagosën në këto surme. Kryetari Bashkisë së Kievit Vitali Klitschko shkroi gjithashtu në Telegram se shumë lagje kanë humbur energjinë elektrike gjatë sulmit të vazhdueshëm rus. Mijëra persona kërkuan strehim në kryeqytet, ndërsa rrjet masive të tymit u ngritën nga qendra e qytetit. Alarmet për sulme erore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës. Me sulmit, forcat ajrore të Polonisë thanë se kanë mobilizuar avion për të mbrojtur hapësirën ajrore polake. Forcat ajrore të Ukrainës lëshuan paralajmërime për kërcënimet me raketa, ndërsa autoritetet në Kiev paralajmëruan për pranjen e dronëve në hapësirën ajrore ukrainase. Ushtria paralajmëroi më tej për sulme të mundshme me raketa balistike. Gjatë natës, alarmet e sulmit ajror ishin në fuqi në një pjesë të madhe të Ukrainës, sipas hartës kombëtare të alarmit. Më herët gjatë natës, forcat ajrore të Ukrainës thanë se forcat ruse kanë lëshuar raketa lundruese kaliber nga deti Kaspik drejt Ukrainës.
1: Kina dhe Brazili duhet të përballojnë së bashku sfidat e jashtme, deklaroi kështu ministri i jashtëm kinez Wang Yi gjatë takimit me homologun e tij brazilian Mauro Vieira në Pekin. Sipas ministrisë së jashtme kineze, të dy vendet kanë dakord të thellojnë bashkëpunimin, të mbrojnë paqen dhe stabilitetin rajonal dhe atë global, si dhe të mbështesin interesat e vendeve në zhvillim. Takimi u zhvillua në kuadër të asaj që Pekini e cilësoi dialog strategjik mes dy vendeve, të cilat janë anëtare të grupit të BRICS dhe nxisin krijimin e një rendi botëror shumë polar me synimin për të zbutur dominimin amerikan në institucionet financiare dhe politike ndërkombëtare. Bisedimet erdhën pasi presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva kritikoi vendimin e SHBA-s për të shpallur dy grupe kriminale braziliane si organizata terroriste, duke e cilësuar këtë si ndërhyrje të papërshtatshme në punët e brendshme të vendit. Vendimi amerikan pasoi përpjekjet lobuese në Washington nga djemtë e ishtë presidentit brazilian Jair Bolsonaro. Sipas raportimeve, senatori brazilian Flavio Bolsonaro i kërkoi presidentit amerikan Donald Trump që grupet kriminale të shpalleshin terroriste. Wang Yi deklaroi se Kina mbështet Brazilin në mbrojtjen e sovranitetit kombëtar, ruajtjen e pavarësisë dhe arritjen e zhvillimit më të madh ekonomik. Dy ministrat e zhvilluan gjithashtu diskutime mbi çështjen ndërkombëtare dhe rajonale me interese përbashkët, duke theksuar nevojën për më shumë stabilitet në një botë që e cilësuan të trazuar. Kina mbetet partneri më i madh tregtar i Brazilit, ndërsa Brazili është eksportues kryesor i sojës, mishit të viçit dhe mineralit të hekurit drejt të tregut kines.
2: 6 persona janë vrarë në një seri të shtënësh me armë zjarri të hënën në shtetin amerikan të Iowa-s, kanë njoftuar autoritetet policore. Autori dyshuar i sulmit më pas ka vdekur pasi ka qelluar veten me armë gjatë përballjes me policinë. Sipas departamentit të policisë së Muscatinës, ngjarjet e dhunshme kanë ndodhur në dy banesa dhe një biznes në qytetin Muscatine. Policia ka bërë ditur se 4 nga viktimat janë gjetur të vdekur brenda së njëjtës banese. Hetimet paraprake tregojnë se të shtënat kanë ardhur si pasojë një konflikti me motive familjare, ndërsa të gjitha viktimat dyshohet se janë anëtarë të familjes së autorit. Autoritetet kanë marrë njoftimet për të shtënat rreth orës 12:12 sipas kohës lokale dhe pas mbritjes në vend ngjarje kanë gjetur 4 persona pa shenja jete. Autori është identifikuar si 52 vjeçari Ryan Willis McFarland nga Muscatine. Sipas hetuesve, ai ishte larguar nga vend banimi përpara mbritjes së policisë. Më vonë policia e ka lokalizuar atë pranë Riverfront Trailit, ku gjatë përballjes me forcat e rendit ai ka qelluar veten. Hetuesit kanë njoftuar se mund të ketë edhe viktima të tjera dhe më pas kanë gjetur dy burra të tjerë të vrarë me armë zjarri në dy lokacione të ndryshme, një në një banesë dhe një në një biznes aty pranë. Hetimet për rastin vijojnë, ndërsa policia po analizon disa skena krimi dhe po interviston dëshmitarët okularë.

Cuitesa historică. Për shëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 2 qershor. Si sot më 455-an, vandalët hynë në Rom dhe e plaçkitën qytetin për 2 javë rresht. Në këtë datë të vitit 1328, një tërmet shkatrues në Filipine zhduku nga faqja e dheut 9 ishuj. Të njëjtën ditë të 1475-s, ushtria Osmane nën komandën e Gjedik Ahmet Pashës zbarkoi në brigjet e gadishullit të Krimes. Si sot në vitin 1793, Jakobinët në ludheqen e Maximilian Robespierre-it, një nga figurat më të njohura dhe më ndikuese të revolucionit francez, morën pushtetin në Francë. Në këtë datë të 1882-shit, vdiq në moshën 74 vjeçare generali, patrioti dhe republikani italian Giuseppe Garibaldi. Ai kontribuoi në bashkimin italian dhe në themelimin e mbretërisë së Italisë. Garibaldi konsiderohet si një nga baballarët e atdheut në Itali, së bashku me kontin e Cavourit Camillo Benso, mbretin Viktor Emanuel II dhe patriotin revolucionar Giuseppe Mazzini. Të njëjtën ditë të vitit 1924, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u njohu të drejtën e votës të gjithë lëkurkuqve që kishin lindur në vend. Megjithatë, vendasit u përjashtuan nga e drejta e votimit në disa shtete të Amerikës deri në vitin 1948. Si sot më 1935, e diela filloi për herë të parë të jetë zyrtarisht ditë pushimi në Tyrkje. Në këtë datë të vitit 1946, italianët votuan në një referendum popullor për ta kthyer vendin nga monarki në republik. Pas votimit plebishitar, me zgjedhësit që kërkuan zvendësimin e monarkisë me një republik, mbreti Umberto II i Italisë kërkoi azil.

referendumit, ata nuk ishin e gjendje ta provonin atë. Në vim, një asamble kushtetuese u zgjodh në të njëjtën kohë. Të njëjtën ditë të 1953-shit u kurorëzua mbretëresha Elizabeth II e Anglisë. Me një mbretërim prej 70 vitesh dhe 214 ditësh, ajo u bë sundimtarja më e gjatë në fronin e mbretërisë së bashkuar duke lënë pas mbretëreshën Victoria. Sundimtarja me mbretërimin më të gjatë në botë pas Luigjit XIV të Francës, si dhe gruaja me mbretërimin më të gjatë në histori. Elizabeth Alexandra Mary vdiq më 8 shtator 2022 në moshën 96 vjeçare. Si sot në vitin 1964 u themelua Organizata për Çlirimin e Palestinës. Ajo njihet si përfaqësuesi legjitim i vetëm i popullit palestinez nga mbi 100 shtete me të cilat gëzon marrëdhënie diplomatike, si dhe mban statusin e vëzhguesit në Kombet e Bashkuara që nga viti 1974. Organizata për Çlirimin e Palestinës njeh të drejtën e Izraelit për bashkëekzistencë paqësore dhe në këmbim Tel Aviv zyrtar e njeh zyrtarisht këtë organizatë. Në këtë datë të 1970-s u nda nga jeta poeti, romancieri dhe dramaturgu turk Orhan Kemal. Veprat e tij më të njohura janë Ferma e Zonjës dhe Qelia e 72. Të njëjtën ditë të vitit 1980, Turqia hoqi kontrollin shtetëror mbi çmimin e grurit dhe bukës, praktikë kjo që vazhdonte prej epokës osmane. Si sot më 2012-ën, ish presidenti Husni Mubarak i Egjiptit u dënua me burgim të përjetshëm për rolin e tij në vrasjen e demonstruesve gjatë revolucionit egjiptian të 2011-ës. Këtë datë të vitit 2023, një aksident hekurudhor në shtetin indian të Orisës u mori jetën 288 njerëzve dhe la të plagosur mbi 1000 të tjerë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 2 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Në episodet e kaluara folëm për mënyrën se si kujtesa e Palestinës shndërrohet në imazh. Tani do të ecim përmes atyre pamjeve drejt zemrës që rreh në Bregun Perëndimor. Në njërën anë Ramallahu me fytyrën e tij moderne, në anën tjetër Xhenini, kështjella dinjitoze e rezistencës. Ramallahu, i ngritur mbi kodra si një kryeqytet jo zyrtar i Bregut Perëndimor. Ky qytet nuk është vetëm qendra e politikës dhe e burokracisë, është edhe fytyra civile e Palestinës, me kafenet, galerit e artit dhe teatrot e tij. Aroma e thellë poetike që ngrihet nga Muzeu i Mahmud Dervishit është përhapur nëpër rrugët e Ramallahut. Këtu jeta është një vullnet për të mbetur normale në thonjza, pavarësisht të çdo pengese. Të rinj të mblidhen nëpër kafene në orët e mbrëmjes, artistët hapin ekspozita, muzikantët japin koncerte në salla të vogla. Ndërsa aroma e kafes ngrihet nga një lokal, vetëm disa kilometra më tej, njerëzit mund të presin me orë të tëra në një post-blok. Në një rrugë ku dëgjohen të qeshurat e mbrëmjes, pak orë më vonë mund të jehoj në zërat e një bastisjeje ushtarake. Sepse, Ramallahu është si një dritare elegante e hapur drejt botës, por një dritare aq e brisht sa mund të thyhet në çdo qast. Kur ngjitemi për më në veri, aty ku kodrat bëhen më të ashpra, përballë nesh shfaqet Xhenini. Xhenini nuk është vetëm një qytet,

Në kujtesën palestineze, ajo është bërë vetë emri i rezistencës. Me rrugicat e ngushta, posterët e dëshmorëve të ngjitur nëpër mure dhe shtëpitë që mbajnë ende gjurmë plumbash, gjenini rrëfen historinë e një qyteti që ka mësuar të jetojë në rrethim. Qielli, ku zhurma e dronëve nuk mungon pothuajse asinat, u angulit fëmijëve që herët në kujtes frikën dhe qëndresën njëkohësisht. Rrethimi i madh i vitit 2002 vazhdon të jetojë ende në kujtesën e këtij qyteti. Që prej atyre ditëve të jetosh këtu nuk do të thotë vetëm të mbijetosh, do të thotë të mbrosh dinjitetin tënd. Ndërsa një fëmijë vendos çantën në shpinë për të shkuar në shkollë herën në mëngjes, vetëm disa rrugë më tej mund të dëgjohen zhurmat e mjeteve të blinduara, sepse në Xhenin kufiri mes jetës së përditshme dhe përplasjes shpesh është vetëm disa minuta larg. Ramallahu dhe Xhenini. Këto dy fytyra të ndryshme të bregut perëndimor janë të vërtet dy zemra të së njëti trup. Njëra përfaqëson diplomacinë, kulturën dhe jetën civile, tjetra formën më të zhveshur dhe më të rëndë të mbrojtjes së tokës. Por lidhja mes tyre është shumë e thellë se sa duket. Kur shembet një shtëpi në Xhenin, një poezi mbetet përgjysmë në Ramallah. Kur ngrihet një melodi në Ramallah, jona e saj dëgjohet pas barrikadave në Xhenin. Një tablo e ekspozuar në një galeri arti në Ramallah shpesh mban hijen e dhimbjes që është përjetuar në rrugët e Xheninit, ndërsa rezistenca e Xheninit është arsyeja pse jeta në Ramallah vazhdon ende të marrë frymë. Njëri mban gjallë identitetin, tjetri nuk lejon që ai identitet të fshihet. Dhe pikërisht këtu fshihet sekreti se pse Palestina vazhdon ende të qëndrojë në këmbë, sepse një popull nuk mbijeton vetëm duke mbrojtur tokën e tij, ai mbijeton edhe duke ruajtur poezinë, muzikën, jetën e përditshme dhe kujtesën e vet. Sot zemra e bregut perëndimor rreh mes këtyre dy qyteteve. Njëri feston jetën, tjetri e mbron atë. Dhe kur këto dy histori bashkohen, para nesh nuk del thjesht një gjeografi, por historia e durimit, dinjitetit dhe e pritjes që nuk merr fund. Sepse në Palestinë, rruga drejt lirisë ndonjëherë kalon përmes një poezie, e ndonjëherë përmes një rruge të rrethuar. Dhe historia e pafundme e Palestinës vazhdon të jetojë pikërisht aty ku kryqëzohen këto dy rrugë.

Aydin ise fotografi Inyo Turk Ara Güler i cili ka realizuar projekte artistike të shumta edhe në arenën ndërkombëtare, konsiderohet syri i Stambollit.

0: përmendet fotografia në Tyrkje. Lindur në Stamboll më 16 gusht 1928, mjeshtri i fotografisë është vlerësuar gjatë tërë jetës së tij 90 vjeçare se një prej vlerave të rëndësishme të fotografisë jo vetëm në Tyrkje, por edhe në anën mbam botës. Indikuar nga kinematografia që fëmijë, Ara Güler ia nis punës si fotoreporter me një kamerë filmike 35 mm dhe një aparat fotografik të bler nga babai i tij teksa vazhdonte shkollën e mesme. Në të njëjtën periudhë, ai fillon të punojë gjithashtu në disa kinostudio në zhanre të ndryshme të kinematografisë, si dhe të merrte leksione private për teatr. Ndërsa vazhdonte arsimin e lartë në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Stambollit, Güleri vendos të bëhet gazetar. Në vitin 1961, revista britanike Photography Annual e përkufizoi atë si një prej 7 fotografëve më të mirë në botë. Të njëjtin vit, ai u pranua në Shoqatën Amerikane të Fotografëve të Revistave, duke u bërë i vetmi antar i kësaj organizate nga Tyrkia. Riprodhimet artistike të tij filluan të përdoren në botime shumë të rëndësishme të botës së fotografisë. Ai hapi ekspozita të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani dhe Francë. Ara Güler bëri udhëtime në mbar botën, realizoi intervista fotografike në çdo vend që shkoi dhe i publikoi ato anën mbam globit. Mjeshtri i fotografisë përkufizonte veten si fotograf i çasteve. Gjatë tërë karrierës së tij, ai ka intervistuar dhe fotografuar personalitete të rëndësishme dhe gati të paarritshme si Charles de Gaulle, Ismet Inonu, Winston Churchill, Indira Gandhi, John Berger, Bertrand Russell, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Maria Callas, Fikret Mualla dhe Pablo Picasso. Fotografia më e shquar e Ara Gülerit është ajo e Picassos, i cili nuk pranonte kurrë të fotografohej. Në vitin 2000, Ara Güler u dekorua me urdhrin kombëtar Legjionin e Derit në Francë, medalja më e lartë që jepet në këtë vend që prej krijimit të saj në vitin 1802 nga Napoleon Bonaparte. Shumica e fotografive të tij ekspozohen në muze dhe galeri të ndryshme në Francë, SBA e Gjermani. Ai nuk e pranonte të përkufizohej si artist fotografie, por i pëlqente të quhej fotoreporter. Ara Güler u nda nga jeta në Stamboll më 17 tetor 2018.
1: A e dini se

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Sakan Fidan, do të zhvillojë të mërkurën një vizitë zyrtare në Indonezi, ku pritet të diskutojë hapat për rrethëllimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dy palësh në të gjitha fushat. Tyrkia ka dënuar ashpër hyrjen e grupeve ekstremiste izraelite në Xhamin Al-Aqsa në mbrojtjen e forcave izraelite, duke cilësuar veprimin si shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe kërcënim për stabilitetin rajonal. Autoritetet palestineze paralajmëruan se këto veprime synojnë ndryshimin e statusit historik dhe ligjor të Jerusalemit lindor dhe të Xhamis Al-Aqsa. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Turke, Ibrahim Kallon, zhvilloi bisedime me përfaqësues të Hamasit në Ankara për armpushimin në Gaza dhe shkeljet nga Izraeli. Hamasi falenderoi presidentin Erdogan për përpjekjet e Tyrkisë në mbështetje të paqes dhe ndihmës humanitare për Gazën. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se brenda javës së ardhshme mund të arrijë një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e armpushimit dhe rihapjen e ngushtit të Hormuzit. Ai tha gjithashtu se ka ndërmjetësuar uljen e tensioneve mes Izraelit dhe Hizbullahut, ndërsa Irani ka njoftuar se të gjitha anijet që synojnë të kalojnë përmes ngushtit të Hormuzit duhet të aplikojnë paraprakisht për një leje pranë autoritetit menaxhues të rrugës ujore të gjirit Pesik që sapo shkruar. Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Tyrkia po kundërshton përpjekjet për riformësimin e rajonit përmes konflikteve dhe po forcon industrinë e mbrojtjes. Ai theksoi se vendi do të vazhdojë të ecë përpara i bashkuar mes transformimeve të mëdha rajonale dhe globale. Dëgjuat transmetimin e TRT në shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur, pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, si dhe programin Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mes uris. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Aydemir, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.